0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við herra er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Alvara etla oite. Endamalt hessu i alagt i kærlaug av røynu hjarta gauare samvisku og trygg vi ikkje bestir oite, 4 Timotheusa brev 8-5. Sama hverja hugsan en sjálfur hefur, så det alltid hóttekandi hitta folk som brenna av alvara fyrir en sök. Og að hese folk røyna at lusa sinna sök a besta hótt við sækliðum grunngevingum, omframt at hei eller røyjar sjálf at ofra allt fyrir að henda sök kan vinna fram. Tver gjæra mögra sjúkrúsinu Sönnarborg i Danmark struttust miskóis og í 1915 fyrir einu alvarslegar sök som alltid hefur stjóran áhuga mittlum manna. Mong ár eru nú líin sögjan frú fosturtöka vel löfðu Danmark som gefur einu og hverju kvinnu löfðu til að fá fosturtíki innan fyrir avustugjarbíl af fyrstu fosturtugjinu. Men som som engan, så vera lögur tóktar, så laus æsni og hesum fyrir. Hesar på að gera mörnar var frammi í fjölmýlunum og söttu að her ver okkur spinnandi gæli. Tui, samstundu som þær røyna að bjarga einun og tullja föttum badni, eru þær vitni til að fostur som eru eldri enn þeir og í þær hefa røynt að bjarga við að tíkin. Gjæra mörnar hef og í danska sjónvarpnum sagt að hette drap. Þær hafa æsinn sagt að þær allas er ikkje helma ui fyrir en þær fó að fólkatinn að stegga hesum og löglig og drapum og í vera framt attan að löfdu tugina. Þetta fekk mér hugsun tugningin af olvarseminum við enn sök. Og í skriftinni hafi flöyru dömi hetta. Pini Hass, Abbason Aron höfusprest, Seg Herren hes i år, han brendi av olvara munnen. Hin vegin, så er lúti høyrligt, ta i okkurst veri gjørst av øyt. Særliga ta og ta snursi ta andalega. Vi hefa dømi og skriftinni her ta vauretøyr som prætka evangeli av öfund og øyt, og ikkje vi olvarseme, etla som et hjartamál. Æsni verður skriftin að tala að þið eru nökkur som ætast eða öttast gút. Pálus apostel som verður jöti verður að sérstakann hótt kósin að bera tæmum som ongandi afur höttu hort evangelii hendan gleði bóskap. Men hefast hann og í olvara raunir að út inna hetta kall, svo glæmir hann þá ekki sínar egnu landsmenn jötanar. Men suffar og gjösta sönum tarra gudstyrskan og sigur. Et hef kundi vakt att muna etter holdunum til olvara og frelst nökur av tæmum. Gudstyrskan jötana ver ikkje olvara, men eitt öyt. Paulus hei æsni og jötanar, tei hefa ujinskap fyrir gúti, men ikkje vi skil. Hvordan vi kristendomna tja tær og mer? Han olvara, eller han øyte? Han en hæmur som fær i ui sunnudegar? Eller han løyv ui Kristus, som vovi inn ui gerandes løyv og løyvs minstur mutt vi kær?

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við herra er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shay. Sýskra á iktus.fo.

Ronda Vincent hefur reisne sunnji á okkron Gator Homecoming til dagjum og her sang hún svo When Angels Sing og það var á flöðinu White Doe, The Bluegrass. Vi fer að halda áfram við að sindra Bluegrass stólun frá Doyle Lawson og Quicksilver og her kemur sangren It's a Mighty Hard Road to Travel.

0: og lífi var ljós mennusjunar. Og ljósi skynur í myrkrunum og myrkri tók ekki vittu. Mævur kom, sendur frá gúti, hann eitt Johannes. Hesinn kom til vittnesbúrar til þess að hann skuldi vittna ljósi fyrir að allir skuldi tryggva við honum. Hann var ekki ljósi, men hann skuldi vittna ljósi. Hitt sanna ljósi som upplýsir hverja mennesku var við að koma í heiminn. Hann var í heiminnum og heimurinn vorin til við honum og heimurinn kendi hann ekki. Hann kom til sitt egna og hans egnu tóku ekki móti honum. Men så mongun som tóku móti honum, tæmun gaf hann mott til að vera Guds börn, tæmun som tryggva að nán hansara, som ekki eru gittnir af blóu, ei heldur af hols vilja, ei heldur af manns vilja, men af gúti. Og orði var hold og tóku byggf okkara mittlum og við skúa og durd hansara, durd som einborin sonur hefur frá fægjusunum, fulla af nægi og sannleika. Johannes vittnar hann og rópar og sýr, hetta var hann som ég segi Tann som kemur at hann með komin undan mér, tói hann var fyrr en ég. Tói að á fylling hansara hefur við allir finnst og til nægi og manna nægi. Tói að lóun var gífin við Mósesi, nægin og sannleikin komu við Jésus Kristi. Ongin hefur að nökrun sinni seg gút. Hinn einborni sonurinn som í fengi fægisins, hann hefur kunngjört hann. Og þetta vitnesbúrur Johannesar, þá jötanir sendu prestar og levittar frá Jerusalem til þess að spyrja hann hver erstu. Og hann asanægi og noktægi ekki, og hann asanægi, ég ekki Kristus. Og þar spurtu hann hver tóa. Ertu Elía? Hann sýr, ekki ég þá. Ertu profeturinn? Og hann sveraði, nei. Þær sáttu þá við hann, hver ertu? Fyrir að við kunnu gefa tæmun sver sem hefa sendt okkur. Hver sýr þú þú sjálfan? Hann segi, ég rödd á einun som rópar í augumörkjunum, gerir bænan við herrans, eins og Jesaja profetur hefur sagt. Men þær som sendur voru úr flotti farisíjarana. Og þær spurtu hann og sötu við hann, hví dæpur þú þá þú ekki Kristus, ei heldur Elía, ei heldur profeturinn? Johannes sverar í tæmun og segi, ég dæpi við vatni. Mitt og mittlum tykkara stendur hann som tíð ekki kenna, hann som kemur að hana með, som ekki eru verður að lausa tvangjarnar tjá. Þetta hendi í Betaníu, hínum egin Jordan, her som Johannes döpti. Dægin eftir ser hann Jesus koma til sín og sýr, Súi Guds lampe som ber sind heimsins. Hann tann som ég segi að hann að með kemur meður som hefur verið undan mér, tói að hann var fyrr en ég. Og ég kendi hann ekki, men fyrir að hann skuldi verið uppenberaður fyrir Ísrael, tói ég komin og dæpi við vatni. Og Johannes vitnaði og segi, ég sá andan stuja nýra af himni og í dykvo lúti og hann var verandi yfir honum. Og ég kendi hann ekki, men hann som sendi mig að dæpa við vatni, hann segi við mig, hann som túsart andan stuja nýr yfir og vera verandi yfir, hann hann som dæpir við hæla og anda. Og ég hefði sett hér og hefði vitna að hessin sonur Guds. Dægin eftir stó Johannes hér attur og tvær af lærusvænum hansara. Og útúi hann hugti að Jesus som kom gengandi sýr hann Súi Guds lampe. Og þar tvær lærusvænanir hordu hann sýi hettan og þar fóru að hann á Jesus. Men Jesus vendi sér á og þá hann sá þær koma að hann á sem, sýr hann vittar, hverjun læta til eftir. Men þar sáttu við hann, Rabbi, som útlagt merkir mæstarum, hver bústu? Hann sýr vittar, komi og sutsi. Þar komu og sáu hver hann búi og þar voru verandi tjá honum tandegin. Það var tutsjunda tíma. Andreas, bróður Simon Peturs, var annar af tæmum bávun sem höfðu horst þetta af Johannesi og höfðu fyllt honum. Hann finnur fyrst bróður sinn Simon og segir við hann, við hefa funnið Messias, sem það sama som Kristus, það salvavur. Og hann fyrdi hann til Jesus, men Jesus hugdi på hann og segi, Tú ert Simon, sonur Jónasar, tú skalt vera kallaður Kefas, som utlagt Petros, það klettur. Dægin eftir atlaði hann að færa á steg til Galileum, og hann finnur Filippus, og Jesus segir við hann, fylg mér. Men Filippus var úr Betsaidu, byggt þarra Andreasar og Peturs. Filippus finnur Nathanael og segir við hann, við hafa funnit hann som Moses og í lóinu og profetanir hafa skrifað Jesus, son Jósefs úr Nazaret. Og Nathanael segir við hann, kann ekka gott vera úr Nazaret. Filippus segir við hann, kom og suðj. Jesus sa Nathanael koma til sín og hann segir hann, suð, her af sonnum Israelitur som ikkje svík ui. Nathanael segir við hann, hvean kennur du mig? Jesus sverar og segir við hann, Aren Filippus rápa í te, sa í te, her som du varst under fíkutrænum. Nathanael sverar í honum, Rabbi, tú ert sonur Guds, tú ert kongur Israels. Jesus sverar og segir við hann, Trúst þú, tú að þið segir þér að þið svati undir fíkutrænum. Tú skal suðja þér sem störri en þetta. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega, sýi tíkun, tíð skula suðja himmalin opnan og englar Guds stuja upp og stuja nýjur yfir mennesjusonun. Annar kapitul. Og tríja dægin var hildi brittleip og í Kana og í Galileum, og máur Jesu vær her. Men æsni Jesus vær bóin í brittleipin og læru svæna hansara. Og þá í her treyð vín, sigur máur Jesu vi hann, þeir hefa hansju vín. Og Jesus sigur vi hann, kvinna, hvað viltu mér? Enn ekki mún tími komin. Máur hansara sigur vi tænararnar, hvað hans og sigur vittikun, þeir skulu til gera. Men her voru sett sex vanskjer av steinen etter rannsannar síi tja jötum og tók hvart herra tver etla trutjar kannur. Jesus sýi vitt hær fylli vanskjerinni við vatnum og þar fylltu tei að tremur. Og hann sýi vitt hær æsinu upp og ber í höfuskottjunum og þar báru honum. Men þá í höfuskokkurinn smakka í að vatnum som var voru vín og ekki visti hvíðan það verð, men tænararnir som höfðu æstu vatni upp vistu þeim, kallar höfuskokkurinn að bruggáminn og sýr við hann, hvör meður setur fyrst hitt góa vínu fram og þá ég tæri vornu druknir hitt ringara. Þú hefur gæmt hitt góa vínu lúka til njú. Hesa byrjan á teknum svinum gjörði Jesus í Kana og í Galileum og uppenbera í dörd svina og læru svænar hans að trú á hann. Eftir þetta fór hann oman til Kapernaum, hann sjálfur og máur hansara og bröður hansara og lærusvænar hansara og þeir voru ekki her mengar dýjar. Og postur sá jötun voru nær og Jesus fór nýjan til Jerusalem. Og hann hittir þar sýtandi í helgjudómunum som seldu neitt og seg og dykkfur og peninga vekslararnar. Og hann gjörði sér en kærel af ræpun og rekt þar allar út úr helgjudómunum bægi segin og neytinum og hann spjatti smapengarna tja vekslarnum út og kordi bort herr om koll. Og við dykvoseljarna segi hann, tegji þetta bústur híjanum, gjeri ekki hús fægi smunst til krambu. Lærusvænan hansara rann í húa að skrifa stendur, vandne hús tutt skal eta mig upp. Ta tóku jötanir til óra og sötu við hann, hvert tekin sunu tu okkun eftir som du gerst þetta. Jesus sverar ju segir vittar, bróti nýjur hetta templen og eftir trímund öfun skal reisa þeim. Það sötu jötanir og í 46 ár hefur hetta templi stegju gér og þú vilt reisa þeim eftir trímund öfun. Men hann tala ju um tempul líkams sunds. Þá hann tói var upprísin frá dæjun, myndus lærusvænar hansara til, er hann hei sagt þetta, og þar trú og skriftene og tói orðin som Jesus hei sagt. Men þá hann veru Jerusalem a poskun hatugina, trú og menntjur a maun hansara, þá er þar sá og tegin hansara som hann gjörde. Men Jesus sjálfur leit sig ikkje til þarra, við þeir að hann kjendi allar, og honum ekki törfægi að negar vitna í um menneskina, því að hann visti sjálfur hvert úi ver úi menneskina. 3. Kapitul. Men her var meður á farisíjarnum að nánu nefndur Nikodemus, ein råharri tja jötum. Hesin kom til hansara á nótt og segi við hann, Rabbi, við vita að þú ert lærare, komin frá gútum, Tví að öndjun kan gera hessi tegin som tjú gerst, utan gút vi honum. Jesus verðar ju segi vi hann, sannelega, sannelega sigi þér, öndjun kan suttja Guds rúti utan hann veru föddur á nutjum. Nikodemus segi vi hann, hvosu kan nega vera föddur þá í hann vorin gemal? Man hann era fyrr kunna kom inn og lúfi á máursuinu og vera föddur. Jesus verðar ju, Sannelega, sannelega sýi þér, öndjun kan koma inn í Guds rúti utan hann veru föddur af vatni og anda. Þeir sem föddur af holdunum hold og þeir sem fött af andanum andi. Undrast ekki að ég segi vitti tíð mér að vera fött af nutjum. Vindurinn blæsur hver sem hann vil og þú høyrir dúni af honum. Men þú veist ekki hvíðan hann kemur og hver hann fyrr. Og sólæðis það við einun og hverjun sem föddur af andanum. Nikodemus sverar ju segi við hann, hvosu kan þetta bera til? Jesus sverar ju segi við hann, þú ert lærari í Israel og varst ekki hetta. Sannelega, sannelega sýi þér, við tala þér som við vita og vitna þér som við hafa sé og vitnesbúri okkara tega til ekki mót. Þá ég sýi tíkun hinnar jæresku lútunar og tí tryggva ítsi, hversu skulu tí ta tryggva þá ég sýi tíkun hinnar himmalsku? Og öndjunni færin upp til himmalin utan tann som far nýjur á himlunum, mennusjusonurinn som úi himlunum. Og eins og Moses hefja ju upp ormen í augumörkjunum, sólægis eigu mennusjusonurinn að vera upphefjavur til þess að einu hver som trúir skal hafa efitt lúf úi honum. Þú að svo elskar ég gút heiminn að hann gæði sónsúinn hinn einborna til þess að einu hver som trúir á hann ekki skal glætast men hefði efitt lúf. Þú að ekki sendu gút sónun í heiminn til þess að hann skal döma heiminn men til þess að heimurinn skal vera frelstur við honum. Þann som trúir á hann verir ekki dömtur, þann som ekki trúir langu dömtur við þeir að hann ekki hefur trú á nán hins einborna guts sónar. Men hessin dómurinn að ljósi komið í heiminn og menneskinu elska og myrkri mæra en ljósi því að gerningar þarra voru öndur. Því að einu hver som ger þá í illt hætar ljósi og kemur ekki til ljósi til þess að gerningar hansara ekki skula vera aðtalægir. Men þann som ger sannleikan kemur til ljósi til þess að gerningar hansara mjög vera openberir því að þær eru gjördur og í gúti. Eftir þetta kom Jesus og lærusvænar hansara til Judíulands og her dvaldist hann við tæmun og döpti. Men Johannes döpti í æsni og í Enon nær við Salem því að her var negu vatn og þeir komu hér og láta sig döpa. Því að enn var Johannes ekki kastaður í fangsul. Þá kom upp trætumál millum lærusvæna Johannesar og Jöta rænsan. Og þar komu til Johannesar og sötu við hann, Rabbi, þann som verðsat her hínum megin Jordan, hann som þú vitna í sui hann döypir og allir koma til hansara. Johannes svarar og segir, mævur kan alls ondki teka utan til að vera gífi hon av himlunum. Tid eru sjálfur vittni múinu að þið segja, ég eri ekki Kristus, men ég eri sendur undan honum. Tann sem hefur brúrina bruggámur, men vínur bruggámsins som stendur tjá honum og lúir á hann, gleyist innilega rödd bruggámsins. Henda gleyin múin nú vorin fullkomin. Hann að vaksa, men að minka. Tann sem kemur oman frá yfir öllum. Tann sem av jörunni av jörunni og talar av jörunni. Tann sem kemur av himni yfir öllum. Og það sem hann hefur sé og horst, það vitnar hann og öndsinn tekur í mátu vitnesbúri hansara. Tann sem hefur tíðu í mátu vitnesbúri hansara hefur stafest að Gud sann óráfur. Því að hann sem Gud sendi út talar Guds orð, því að hann gefur ekki andan eftir máli. Fægirinn elskar sonin og hefur gifi honum allar lútur upp í hendur. Tann sem trúir að sonin hefur efitt lúf, men tann sem sínun og álúgin skal ekki sutja lúfi, men vræi Guds verur verandi yfir honum.
1: Vi tar til Jón Sigur Johannesen, lesa ur evangelienon etter Johannes. Hetta tjej. Tjej. Kristligt kringvarp. Vit høyrast.